0: Наряжений старий, надіймистаний. Сумер готовий візьмута і селець тебе.
1: Намистаний.
2: Сумер готовий візьмута і селець тебе. Намистаний. Намистаний. Намистаний. Намистаний. Намистаний. Намистаний. Намистаний. Намистаний. Намистаний. Намистаний. Намистаний. Намистаний. Намистаний. Намистаний. Намистаний.